Fatiha me az salavat. Allahümme salli ala Muhammed teyze ve ala Elhamdülillahi Rabbil alemin.